0: do 15, na jugu zemlje do 18, a najviša dnevna od 27 do 32 stepena. U Sarajevu sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, jutarnja temperatura oko 10, a najviša dnevna oko 28 stepeni. Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spikerica Azira Softić, pripremila Dubravka Piplica.
1: Dobro jutro, želim vam.

0: Tubić DOO Kalesija Centar do hotela Košuta.
1: Telefon 035-630-636.
0: Jednostavno najbolji. Stolarija AM Tubić Kalesija.
1: Marketing Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-095.

Navijaj za Zmajeve uz Perfektan TV. ZH Zola, Tesla Google, 65-ica, nevjerovatnih 769 konvertibilnih maraka.

Navijaj za Zmajeve uz Perfektan TV. ZH Zola, Tesla Google, 65-ica, nevjerovatnih 769 konvertibilnih maraka.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih

0: Navijaj za zmajeve uz Perfektan TV. ZH Zola, TCL, QLED, 55-ica, nevjerovatnih 749 konvertibilnih maraka.
1: Ostavljaš me...